Hvala Petru na vijestima, nisam mogao odoljeti kad je spomenuo Las Palmas de Gran Canaria, sjetio sam se plaže Santa Marta zahvaljujući našem Adrijanu Vinkoviću Rangelu, pa smo slušali Carlosa Vivesa i Pa Majte, koja je snimljena 95. upravo na Gran Canaria, odnosno na plaži Santa Marta. Kubizmo i Nola.

producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.